0: زمین کو قبضے میں لینے، باز آباد کاری، جنگلات سے متعلق منظوریوں اور بین محکمہ جاتی تالمیل سے متعلق معاملات کو حل کرنے کی ہدایت دی گئی تاکہ پروجیکٹوں کو بر وقت مکمل کیا جا سکے۔ مرکزی وزیر نے عمل درآمد میں تیزی لانے کے لیے پروجیکٹوں پر نظر رکھنے کے ریاستی سطح کے گروپ قائم کرنے کی بھی تجویز رکھی۔ وزیر موصوف نے فصلوں میں تنوع لا کر پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کو توسیع دے کر کسان کریڈٹ کارڈ کی تعداد میں اضافہ کر کے قدرتی زراعت، ڈیجیٹل، ایگری ٹیک اور غذائیت میں اضافے کے پروگراموں کو فروغ دے کر زراعت کو مستحکم بنانے کے اقدامات کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال کی ترقی کو رفتار دینے کے لیے مرکزی اور ریاستی مل کر کام کرے گی۔ کولکاتہ سے سندیپ داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
1: کوئلے اور کانوں کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی آج نئی دلی میں اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس کی نیلامی کے آٹھویں مرحلے کا آغاز کریں گے۔ کانوں کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ نیلامی 9 ریاستوں میں واقع 20 اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس کے لیے ہوگی

سامعین آداب، اردو پرام انجمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کے نشریات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں، آپ سنیں گے آج کی بات میں یوتھ اسکل کا بین الاقوامی دن، اور پھر پیش ہوگا ایک مقالہ، موضوع ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ہندوستانی ثقافت کی جھلک۔ مقالہ نگار ہوں گے جناب ڈاکٹر حامد علی خان، اور پھر کلام شاعر میں آج اپنا کلام پیش کریں گے جناب محمد فرید انور خان، اور بد موسیقی میں آپ غزلوں سے بھی محظوظ ہوں گے۔ تو آئیے اردو پرام انجمن کا بعد آپ آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے، آواز ہے ہری ہرن کی۔

0: پھول کے آس پاس رہتے ہیں پھر بھی اداس رہتے ہیں۔ آپ خوبصورت غزل سن رہے تھے۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ یعنی 15 جولائی کو ہر سال بین الاقوامی طور پر یوتھ اسکل کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو اقوام متحدہ نے 2014 میں منظور کیا اور 2015 سے پوری دنیا میں منانے کا آغاز ہوا۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو فنی اور پیشہ وارانہ تعلیم سے آراستہ کیا جائے، ڈیجیٹل اور مہارتوں سے آراستہ انہیں کیا جائے تاکہ وہ روزگار، خود روزگاری اور معاشرے کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ نوجوانوں میں ہنر اور مہارت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، پیشہ وارانہ تعلیم کو فروغ دیا جائے تاکہ بے روزگاری میں کمی لائی جا سکے۔ نوجوانوں کو بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی اور روزگار کی ضروریات کے مطابق تیار کیا جائے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہنر مند نوجوان مضبوط قوم کی بنیاد بنتے ہیں، تعلیم کے ساتھ عملی مہارت بھی ضروری ہے اور یہ پیشہ وارانہ تعلیم سے ترقی بھی ہوتی ہے، خود اعتمادی بھی بڑھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ زندگی میں معاشی استحکام بھی ہوتے ہیں۔ سامعین، اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب اور اب پیش خدمت ہے ایک مقالہ۔ موضوع ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ہندوستانی ثقافت کی جھلک۔ مقالہ نگار ہیں جناب ڈاکٹر حامد علی خان۔ ملاحظہ ہو،
1: شیخ محمد فاروق کے بیٹے شیخ ولی محمد، جو شعر و ادب کی دنیا میں نذیر اکبر آبادی کے نام سے مشہور ہوئے، ان نے 1740 میں دہلی میں چشمے وجود کھولی، لیکن شاہ عبدالی کے حملے 1748 سے 1767 تک جو مسلسل ہوتے رہے، اس کے منفی اثرات کے تحت اپنی ماں کو لے کر اکبر آباد آگرہ چلے آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس دوران وہاں کے صوفی سنتوں اور جوگیوں کے اثرات ان کی زندگی پر منکشف ہونے لگے تو شاعری کی ابتدا ہوئی اور آگرے سے اپنی روحانی وابستگی کا

اظہار ان کے یہاں اس طرح ہوا ہے کہ عاشق کہو اسیر کہو آگرے کا ہے، ملا کہو دبیر کہو آگرے کا ہے، مفلس کہو فقیر کہو آگرے کا ہے، شاعر کہو نظیر کہو آگرے کا ہے۔ پھر یہی 1830 میں یعنی اکبر آباد آگرہ میں ہی وفات پائی۔ ظاہر ہے یہ علاقہ متھرا اور برنداون کے قریب کا وہ علاقہ تھا جہاں رادھا اور کرشن کی محبت کے فسانے ہر طرف عام تھے، تو سورداس کے گیت اور میرا بائی کے بھجن دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے تھے۔ نظیر کی شاعری کا اخوا بھی اسی روادارانہ کشادگی دل سے پھوٹا۔ نظیر کے معاصرین میں سودا، میر، جرت، انشا اور مصفی نے صنف غزل میں اپنی جادو بیانی اور قادر الکلامی کے کمالات خوب خوب دکھائے، لیکن نظیر نے غزل کی روایت ہی کے برتاؤ پر قناعت نہ کی، موضوعی شاعری کی طرف بھی توجہ کی، اور یہی موضوعی شاعری ان کی شاعری کا مرکزی دھارہ بن گئی۔ بغور مطالعہ کریں تو یہ کہا جانا چاہیے کہ کلاسیکی شاعری کی تاریخ میں نظیر پہلا شاعر ہے جس نے موضوعی اور اسلوبی دونوں ہی جہتوں سے اردو شاعری کو ایک نئی راہ دکھلائی۔ زندگی کے جو نغمے حیات آفرین سوز و ساز اور پستیوں و بلندیوں کے جو اثر خیز مرقع نظیر کے کلام میں ملتے ہیں، ان کے تجزیے سے نظیر کے تجرباتی اور کیفیاتی تنوعات سامنے آتے ہیں، اور نظیر کی شاعرانہ انفرادیت نکھرتی اور عیاں ہوتی ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نظیر پورے آدمی تھے اور آدمیت کے قائل تھے، اور اسی طرح زندگی گزاری، اس لیے ان کی زندگی ملنگ کسی تھی جس میں کوئی رشک و حوث نہ تھی، وہ زندگی کے رسیا تھے، انہیں سیر و سیاحت کا بھی شوق نہ تھا، انہوں نے اپنی جنت کی تخلیق آگرہ اور نواح آگرہ ہی کو بنا لی تھی، اور ان کی ملنگ کسی کیفیت کا حال ان کے کلام میں یوں نکھرتا گیا کہ دو بند دیکھیں کہ جو شاہ کہاتے ہیں کوئی ان سے یہ پوچھو، دارا و سکندر وہ گئے آہ کدھر کو، مغرور نہ ہو شوکت و حشمت پہ وزیرو، اس دولت و اقبال پہ مت پھولو امیرو، نے ملک نہ دولت نہ سر انجام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ اور دوسرا بند دیکھیں کہ جھگڑا نہ کرے ملت و مذہب کا کوئی، جس راہ میں جو آن پڑے خوش رہے ہر آن، زنار گلے یا کہ بغل بیچ ہو قرآن، عاشق تو قلندر ہے نہیں ہندو نہ مسلمان، کافر نہ کوئی صاحب ایمان رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ نظیر کے کل شعری کائنات کو اپنے مطالعے میں لانے کی کوشش کی جائے تو یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہ ہوگا کہ وہ ہر لحاظ سے قطعی ہندوستانی شاعر ہیں، انہیں ہندی ہونے پر فخر بھی ہے، تحمل، بردباری، انکسار جو ہندیوں کے اجزائے سرشت ہیں وہ سب ان کے اندر موجود ہیں۔ یہی سبب ہے کہ وہ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کو بدیسی زبانیں تصور کرتے ہیں، اس لیے ان پر انحصار کرنا اور زیادہ مدد لینا انہیں بالکل ہی گوارا نہیں۔ انہیں حب وطن مجبور کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھاشا کے الفاظ کی ترویج اردو میں کریں اور اس طرح اسے مانوس بنائیں۔ جذبات و محسوسات کے لحاظ سے بھی نظیر کلی ہندوستانی شاعر ہیں کہ وہ ہندوستان کے پہاڑ، دریا، تیج تہوار، ہندوستانی موسموں سے متاثر ہی نہیں ہوتے، ہمیں متاثر کرانے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتے ہیں۔ وہ ہندوستان کے باغوں کی سیر کراتے ہیں اور اپنے باغوں کے ہر پھول کی خوشبو سے مانوس کراتے ہیں، وہ ہندوستان کے چرند و پرند سے تعارف کراتے ہیں، تو کوئل کی درد بھری کوک، پپیہ کی پیہم نالہ و زاری کی پر علم صدائیں سنا کر ان سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کراتے ہیں، لال، بے، توتی، کبک کے دلکش ترانے ان کے فطری ترنم کو متحرک کرتے ہیں، تو پوری ہندوستانی آبادی کو ان کی مسرتوں میں حصہ لینے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ وہ ہندوستان کے موسموں کا بیان کرتے ہیں تو اس کی جزیات تک پر ایسی رسائی حاصل کرتے ہیں کہ ان کے قاری سے قاری لطف لینے لگتا ہے۔ یہاں چند بند ان کی نظموں کے ایسے ملاحظہ ہوں جن سے یہ اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ نظیر کو ہندوستان اور اس کی ثقافت سے کس قدر پیار تھا۔ ہیں کہتے نانک شاہ جنہیں وہ پورے ہیں آگاہ گرو، وہ کامل رہبر ہیں جگ میں یوں روشن جیسے ماہ گرو، مقصود مراد امید سبھی برلاتے ہیں دلخواہ گرو، نت لطف کرم سے کرتے ہیں ہم لوگوں کا نرباہ گرو، اس بخشش کی اس عظمت کے ہیں باپ۔

سامعین کلام شاعر میں آپ سن رہے تھے جناب محمد فرید انور خان سے یہ عمدہ کلام۔ سامعین آپ چلتے ہیں بزم موسیقی کی جانب، اور بزم موسیقی میں پیش خدمت ہے یہ عمدہ سی غزل، آواز ہے پنکج اداس کی۔

بزم موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی پنکج اداس کی۔ اگلی غزل پیش خدمت ہے مہدی حسن اور ترنم ناز کی آواز میں، اور کلام ہے مرزا غالب کا، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔

بزی موسیقی میں آپ محسوس ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی مہدی حسن اور ترنم ناز کی، اور کلام تھا مرزا غالب کا۔ اگلی غزل پیشی خدمت ہے احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں۔

بعض موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے نہایت عمدہ سی غزل سے، آواز تھی احمد حسین اور محمد حسین کی، اور کلام تھا رفیق حسین کا، پرکیف ہوائیں ہیں موسم بھی سہانا ہے، ایسے میں چلے آؤ ملنے کا زمانہ ہے۔ تو سامعین اسی کے ساتھ آج کا اردو پرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔

یا وجیتی لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی فلم فقیرہ میں. گیتکار تھے اندرجیت سنگھ توسیا اور سنگیتکار تھے رویندر جین. آئیے اب سنتے ہیں مکیش اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں فلم پتھر کے صنم کا یہ گیت, جسے لکھا ہے مجروح سلطان پوری نے اور دھن بنائی ہے لکشمی کانت پیاری لال نے.